0: Oh, nu kan jag säga vad du menar. Det börjar äs min tröva.
1: Ja, det börjar som låsta. Det mer du det äs, det mer man ser dön. Och det fann löst att komma sjöra svår. Och om du det var dön, då var det niemands skjord var.